0: sopi goqishëm der.
1: Esë zhasë dek smonsën vësën pasalem.
0: Jesë sopi goqishëm der.
1: Esë zhasë dek smonsën vësën pasalem.
0: Svata e zdius, svata e svarna e zdius, svata e smuzhe i ga e zdius.
1: Apsë halë e par mumsën par vësë pasauli.
0: Svata e zdius, svata e svarna e zdius, svata e smuzhe i ga e zdius.
1: Apsë halë e par mumsën par vësë pasauli.
0: Svata e zdius, svata e svarna e zdius, svata e smuzhe i ga e zdius.
1: Apsë halë e par mumsën par vësë pasauli.
0: Jezu e suzët i cutel.
1: Jezu
0: Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus,